lasă mai s-o jucă, septentrionă. Mai s-o tete, atuat. Yes. Tete, jouet.